fa yore na tra fa funga mai le tato wala le ole fa e pi va valte si mata si fa mo ole asole nei ole papa kiu mau kengi vai le mei mu le va ai ale le ia le musika ia le le le lang lang ole la volo ne ole te i le vai nga le ale tu ole au fa ia ina au ole fa au no no ma li e ia nai ta fa onga fo i ole ole weekend ia ole aso aso pola sto nai ia sa fa i fo i ia le tu ia le le social lea ia atama a teini teini tuai smoga lea sa fai fo lea le vasenga lea le valuiva le la sa fai ile i dara o to au mai le vaenga lea langa o lea wa o vaaine i le tu langa o le wa teino nofo lava tatou ma faa matutua tatou le tu langa la le wa mai watamatua fo i wa le tue a ngā lea e matua se se la vai sini le famtalanga le lo vai le pole atalo fai o toe va ai ai la to na foile na whatever tati le toe va ai o la to ne o so se fa la putonga e o lango lango support ya po ala va ya mi o tu langa le ya onga pe o foile o vai nga ya mafutanga onga a ele mo fai ya tu lang foile o tu fo ya ma Lisi o Scopa o Chanel ia vaenga fo ile o St Mary's le ato una e langolangoina ia le class le vasenga le al valuiva ia le ana to telefoina auto va mai ia i nei fo le wala fo mai fo i nei ia i Queenslandi ia le a fo ile ni tau sanga tau sanga le ntia tu nei fa pe nala ma nei ia o nei fo ile mafutanga aua le tuua aua o I paule o le vaenga e mawhai o na tātou, toi fe so o ta iei, toi mawa, wa melo e nei, wa umale si vaenga voile, a le o tātou tala noa a ngā I grandchildren, ai, wa o tātou, wa leise foile se, leise tūlanga foile mo tātou lewa ia mātua, e mana o mea foi tātou ia se tai voile, foi se tai mi mō tātou lewa mā tātou wō, tātia ia la ainga, o tātou wō e mā sangi o na outou mā futa, ma o mā futa iei, lela na over ai le polia o ka na ofa pe ai folia ai le ko misil ke ngi tara pe ila o le vai nga na matsa ngo fi o le polia ile a fo ile le latu ata mo fainga fo ile ata mai ta ine yo le o le class le ale 89 ia 89 le o Maxine Maunatu pe saawau o le tamaitai o Noela leia taua i o nisina o 19 o le na owa ai atu ei foina le o le toa tele la vatalo fai ile maa nei o le mafutanga pe toa lima toa ono o le lango lango foi alu malu si tātou atu nuu. Ia na ia ilea fiafi maa ia. Ole mea na o tasilisi vaenga vo ilea o e fo ilea o latou paanga ati nani ei. Ia peia o tatoe vaa yaso la e feo wae vo ilea ma tanga la pisi tulou. E ao mai la pisi o kanta o fo ilea ilungo lau lau. Wale o toe maua vaenga lea. Lea sa vaa ilipo lea. Matango fie o lea fo ivaenga. Ile tu lava ia I le papakiu e lewa o tato ia le vaenga lea ua le pe on mena masani ai a fai se fulu ta la o la include ma sapa I ono si I lea ua su lima ta la ua luifo ua lua su ta la lua su lima ta la lea ua o le tau se fulu ai a lea ila se sapa o ino pa wala na leanga o lea e te tau o na include ai le sapa winga lo fam talanga vo I lea langa o lea e filongi o lea e tau ma faina lea ia lea foi le ava e mana o mia la se tau ma fatanga foi na le ina ia fapena no se wa o isi ia e u mama o tele fale ia ma tele fa wui ale ana si ba na po na wa maliu me la ia o le lava o se tau ma fatanga e te tau ona mua mua e tau mafa I no le mea maro si ko e lua kul tau matanga a e pā lengi sko lengi a e a faila o le mea le e a pe o le vaenga na a e te tau lava o ne istau pe afa le iwa ta se fulu o si wale se papkiu
Ah, le sa fa ye wo wo le ise a wo sa matanga pe ila ole tu langa na tasina mo ila to olo fo fo ya vainga uma a e fo ile ai e fine tu lang fa pe tau lava pe lo su tala include le sapa pe lo su lima include le sapa langa o ka ko wa se ole la wa lo wa pe fa mai e mana ya pe a fa mai ar sapa ele ai si se kalmo si si mea na ole sapa lava pe al watu sapa su e manongi to to oka pe al waku ole a e a ole sapa a ole sapa ole sapa a a la e la tu ai ole na a wa e pe ano fa ya tu ele ai si se fisili po le ale si po le ale pa e a manga ye sapa e ar sapa ele ai si me ver fa ili e a no e ar sapa e anto vai e to e fa ila le si e to e fa ila le si to a fa fi fianga ya ala fa me o vai nga nga okal manga ye sapa a ka ko wo a e va kwa fa o vai nga nga o ki a ko ele me sapa si o e no fi ka ko sa mo o Brisbane fi fi po po a pe ila o vai nga na le fa ma na to jai mo ila to a wa o ma to i dara a fa fi tai o lucky o le na lua ia ia vo le vai nga le a oi check around ya le ko a maka mai o loken o vai lua tele si vai nga a o i le vai ia ia o le vai vai ele misi a pe ila o nai vai nga na a mo ila to le o se fo le o se tu o lalo ia mo ila to o lo fo fo ia tu langa ia o oni oni a fo ina oni in fa fifianga fa apia ia ita tau lava a ona wela na include le sapa a ina ia matanga o fie ah, to fai atu le si fa moe moe. Ia, ala e fai mai o keinioro sa nangangu e sapa.

Ziu fonga mali le nara 5 stars, amare tato ta imile o luas fuma le fan. Luas fuma le fan minute o te ainei le se fulu ma le lua. Ia pe ano o fai atu ia o le asonga fua la valnei. Talo fai, sunga le convina, lai fai ngaluena. Le malu fo e le au fai ngaluena le fai pi malo lava. Tau tua ia tartonu o le na ua fai fo ia ni malo longa fo ia. Tau tua na fa nau tae au le a onga talo fai. Ia vatu le le fa malo ia ma le ono sa ia iwe ono sa iwe i mea iti a iwe. E fa penale o langa le fa pe fie fia na tatou matua ia a ie al fa nau fa pena iwe na le fa paleni si kueni I tatou a. Ya ave nai fa na wo ne na ye le Pacific vibes nai on nai le tui ma tu a pa fa ye le se me o ile va ye ya o le vevela ye le so e lo so balu ti ke ri le ma wo lungo le vevela e mana o mi le so avai ye e na ya lo ma fa na u a o le va inga mo ta ya o le e fa pe mai e to ulti munga ta lo sia ta ta lo ma lo si e to ulti munga o pa pa u fa ta no o mule o le va ai le pala pala o le se lang green vo ile en masa ni va ya ya ya api tu langa na tarsia tarsia ya ya na timu ale aso tayao ina ya fa pena no malu o fo ile ya na tu langa na we o to ave vela tele ta to ya ai o le va nga na a tele fo ina va nga fo ya free events o lo fe nga ye ma ne ya so malo lo o na tayao ya o fo ya na fa na u ile a onga ya o le pese ni ta ina fa pito atu lava ia mo ila tau mo na iu tatu ta mamti na ma tutua olo fa pena o na ia I tonu mauta ngase ngase ia po tonu foi a inga ia ai maise foi o tutonu no fuanga ta ngata ma tutua e fa pena foi la tau ia li to ese ta tonu ia olo uto maua se aso malo olo fia fia ia a male foi lea ia wailelei o to nei tutonu po ia o ia malulu ia I la tau foi lea ia mo I la tau wau teilolo ia inisio fai ngaluenga ia ave pasi ave loli ave train ava alele tulani o I lātou o mo whainga luenga le nei yaso ia besi po nei ia taina tu hoi mo uto ia ae mai se ia o I lātou o lo whapena ia ono a whafonga mai tonu o mauta ngase ngase anse ko whalmoe ngase

Tai tonu o le a tātou whei loa ai ai ili aso a tō whaina I le pulea lofa ma le angalelei o le tātou mtai sili. Whaaftai, whaaftai lava, sa ngiri nei, whaase silanga, le fionga prestene la ulu te o filo la ulu numera le o whātolu ono, o lua fitu, tasi iwa fitu. Ia, po o le whailo tusi il whalatua ia Salu Hunt, I le o whālua tolu, Iwa o lima tasi fitu pe afia maua ia ni pamtalanga e wenga ili misalia. Ia o ilatou na le fawaso tae e fawaftai laba o ilatou e watu ia tatou fasalonga lea ia isi taimi. Ele umara tatou pokalame ia matai a foi ia malaso lulu mole pa ia malamalu si o tatou o tunuu. Ia watu foi nei mo ilatou umalaba o loo fapena na autou wa mai foi le tatou ai nei fainga malolo. Longa ia po a fo'i vaenga ua mafuai ona o mai fo'i nei ia toi a fea I fo'i ia lau fanua au lele o Brisbane ia e maise lava ia tātou fa eili o lo fa pena ona fo'i lea fea ngai ai ia male le lango lango ia male tautua ina le mamalu si o tātou tunu I tū langa lai o fa fiefianga pe ila ole fa ole Mount Vaya Band ia ole falefao tu mua ia ma serenaders pawi o te o tātou fo ilia fa eili lea o lo ma oti mai nei le taimi le nei ia a wale tau tuaina o le mamalu si o tātou o tunuu awa nei o tō maise lava I la tō wia wa iei le vaenga le o le ono se fulu ilunga e le itaitai o tō mātutua ai pei o le nā o lo te nofu fale lei ole watu ai ole ole nganga sa ai ole tu langa na e ile tu lang ho pa apia wa ole nga ole ele o se fo ile ole tato wo tu nu e ye vai nga mo tala fo ye fa pio o ma ku ku ai ola vai la siva ai ato si sila la ipalangi ato no no fo ini fale fo ye la tu tia tau mama fai ato va ai fo ipalangi e ma tu ma tu tua ma mau ya auto ala o tu ma mioa ye o wine a red wine o la ki kiro mai o ko fa pe wui vai le no no fo a ye fo na le a ala tu e se la le le fo ye pu nga la challenge ai la auto a tu o tu no no fo la auto ma fa fo nga fa ma tu tua ye ma le nga yoi ye ma tele tu ai tu vo le a vel fa le mai a ai e se pa al vai vo na le a vai le a fa ma lo Tino a musika o oka le maa nei o lea lea po. Pese la nei taina wha pitoa tua a. Se I umata tua ar pese a lea lo. Fifiere ona ole pese lea sa Mount Vaya. Yaso la. Lea si le fia mau gen. Vaile fashima moena la amumo.

0: Siu fonga maliere na ole Mount Baia ia ma le nuclear marusi nuclear fo ilia ia pese po nai e a wile ma sani fo ilia ia populai fo ilia Mount Baia ina vai taini ia ole luas fulu ne minute I ona tare o tasi tavo e tasi fa amutaini le tato a onanga ia ili ne ia so se fulu ma le lua ia se ia pa ia fo ilia tasi ia tae au foi ia toi Auna to ai foi ia mai le sulu voltasi ia mai foi leo le ofenga wenga mai le lua se ia pa ia foi ia le fai le afiafi ia ta ia oa a le aso sata mai tita o fai a to walo lofa a va ai a fai tangi mai le tamatiti o ile le ia o se pae o fu a wai lana e fati nga po nga lo ro wai atu wai e ie o ele I se puse le fakau Wai oile fie fie fata mua mua wale o so sa fapitua itamaiti. Ia le wala asefe a e fai ati nga oile le a oile le vaenga ole pusa atama a. A ole aso sa atamai tasi al tau zanga. Tasi al tau zanga. Ele maana ya lalo sisi la tuelwa tu oeva ai atu yalo mfana ulae a. Ai pese lao niya wo e kale siya wa okale maana iyo. A la ei a. Ia ai atu fo ila a. Ai vai atu lai fale tonu I o lala sau sisila. I o vaenga nā, apa, kule pia, ia, alu ilele, faile, e fata o ina alo mwhanau, faile lako breakfast le tae au, va ai ia lava lava, o oile la e nofo ile, ile a foile le foe uli, ave tamaiti, ele o le vaenga nā tina o tina e a voile va aile, le lava lava, va ai a breakfast, wapina so swani, o oe nofo inae, ave alo mwhanau, a pusipa o kia. Leo ta to mo wol mele ole a na le love al fujipau ala ele o fa mo a ye pena le tu vo to mi ti tono la ta vale ele mo se fai o fujipau a ele fai ngo fi a ai asa ula le sala a ele kiki ole a ia ole sala ire telefoni le mo wa ni no wo I me ia a a fail was allow sa ta feta la le o minga voi la le fa to a introduce my for your little sala le mo parfum le la wa wa ya wa a ye le va le fo ile au a ye le wa fail was allow we lima ke le pepelo a nga wa a fo ile ile ima wa ya wa le nga wa we a fo tu un mo tari tari le a vole ta avale le anyway ole na a fail was allow we lima a E fia ia e o le tutongi na e le maua e le o le tutongi o le tangata I se avelo e la I veli ma la vai yasu. A e fia la le walu uma le tutongi I le apo I le telefoni I le ulo ulima. A e awala camera le o matua I. Mato ele se alo fanga. Ah, mato ai loa le lei a kilia o ma. Pa wal vai nga foi lele. E I foi loa wa ya e te asia se foi le a papea o ai la le na lu I. Ta vale o ai le na e foi seimi. Ele e sa oi foi ya. Ia fa maumonga foi ya le a cameras la tau ya. Ai fai la oi homework. A walanga o tele foi ya le eva ai atua ilungo pe ta failang. E ole AI a la wanga la le artificial intelligence foi le. Le fa nga ai a camera ya. So, ele 100% a ole mo mo kla nga oi ele kuli kuli vo nga ra mai ma nga filo chela wa ye ese ka kale nga pi o vai nga na a e tau lava ona e ai le fa pena la mai ya e fa misa misa lo e lo o oi a ai ai vai nga na tau ona e ye e lo a to a to lava ya alu a wa e lo wa e tongi na a o oi ona le a I lo lo tongi ai ese ia ele sao vinga lo tala ole taimi ole aso ole ta avale a ai atu lava ole ai ai ai ana I vaega na e tatau ona e suʻesuʻe a uma a ia faiai lou ona e foʻi lea ona faiai lea o vaega na a na ua tele tele tatau a ole fai foʻi lea lona iala mafanau ai atu I luga o pega tafaiagi mea la ia o le aʻoina o le gagana sa moa a sole Ai tu vaai I wuna ia, fai ai sa moa la tau ia a sisi e sasa. Ai a sisi e sasa ia. Sasa ia wa walai ai mo meo wanga leo makalafi ia. Mo meo ufufusinga a. E wanga le e mai au oi tino a. Ia kako. Ia ngale sasa kua a. Ia vatu le fale mai o lewa ia tu bo e una oa umale tino vai anu fo le fafonga le tunu. Ia lala le mea la vai a. Pio ta sina vai ngai e ono sai. Ano sai a ole mo. Ale angale meo le tamititi e vave yona piki a pe a le mulo tau tala, a vele ngangana vo ile ma le leo a, e o fingo fie I lato ma fau fau, le a o wina a, wanga e fape ngā po io io. Ai, a se, o tau ia, wa e ia kuunga le sinei a alolo tana mai, sau I, whake ake, ora kau loko le a, e mua mua oso I lunga le a, ole valim fo, ole 111. A le I watu a, e sile mana I olo va, ai atu fo ile whaalongo atu a, ile fo ile le tau tatala mai o alo whanau, ile tatu ngangana a, e te fia, ule le a, I au mai I wafu a, e tau wia lalau tau tinga, a, I le hao o ina, a, ai, e fo I le a, wai rupo fo I le, e te ololo lulu a, te sere sele al mea na e lulu ina, a, fai a, na e, wo I le a, I a kaule ka, I a, kusha e, a fai tu la, e le ima se mea na o ina re tamadini, wa fefe lau ote lau leo o lau a, ma le sasa la lea po o le ale meio au tafa, po o se whaanga au, po o se sipuni la au, po o se kalangi au ka, o ai lale kamiti kia la lea fefe. Ai leo yo ai mai lale mea le fai, wale o alulo na ma fau fau, ile a wina ole a po ile a ole umo tilo tilo mai, le ala le mea fai, ave ese uma a, ai tu wese a po ile container askulimi wanga le vai. Ke va ai la o ia ile alu le atoa, e te ma ofa. Ele a kua la skulimi wo ele le e tilo e tilo wo inga e fai ai la ie ai a ai o ka e te ofola ia inga al kua la skulimi kiwa a toa la wa sa wa ma kua I peia or ka miwa nga whanga usa mo le ma kua I fluent mai ole nga ngana a wafo ilo wale se mea e ta fio fia ilona lona a pa wale mea ia le leili fasa ino mau wale lei a ai la skulimi ai fa quei foi fa io nei vai ma vuoi ngale vai e fa o sofia ile tamo ti dio bona I fe fe o one ma tengo fie e si vuoi allo fa nau le la I ti o atu sulla tonga ole a vole o ina vuoi le ole mo mio ole le a fuori ole o le ua o tila utala vau o le ua o le e forafola forafola ina o le toa nai bea lai tila ia e lai te a mata ai atu jai oka e share solo a ai angal mea mana ia o ina le se tamai titi ai e whaalongo ia ila ia I o le au vainga po ila lea a o matutua ele ile iloa ile I le ngangana, pe o vaenga na whatawaina la sanei, so sa o alo I a mawhanau I a ele nei po I a sale, whatawa sale, a sanei, I a tau mawhatanga, tau mawhai e alo isi po ina le se I umalei le latu a so sa, I a ona whai po I le au nisi tūlanga po I e whalu pelu peina, I a ale.
1: Hello, po I le sa no wha mon mole?
0: I a le na. Hami e